0: Det är Dina Misunde som sing om Olai på Kaspers orkester, för det sang Undantag. Och nu är det Kajander som ska få lov att singa för det. Från den heter den 5:30.
1: Hva er jeg laget av? Hva er jeg bygd på? De jeg prater som

0: Charlie Puth och Selena Gomez, We Don't Talk Anymore. God morgon Vestland, Raymond Lidahl och Roy Rosholm Fauske. Hoppas du har en fin, fin start på denna här torsdag 16 juli.
1: Du måste dra upp klockan för att kika på datorn, för att vara helt sikker.
0: Jag var helt sikker. Är det 16 juli vi kommer till mitten av julimånen?
1: Ja, jag hade inte klart det själv. Jag hade kikat det på PC-en
0: för dig. Så, vet du vad? Vi har bara en dag igjen till vi har ferie.
1: Ja, det är helt sant.
0: Det är det bästa.
1: Det är en ting du inte trenger minna mig på, Roy, så är det att vi har två sändningar igen, och imorgon så går vi ut i ferie, och det är en fin følelse. Det är inte till att undgå.
0: Nej då, jag tror många känner sig igen i den følelsen där, som förväntning att du har några veckor med helt fri, och du kan göra ja, stort sett så vad du själv vill i ferien.
1: Och så har vi fått fin sommar.
0: Ikke minst, här. Det er jo den syden her i Vestland.
1: Det er det. Ja. Og med sydentemperaturer og sånt, så tenker jeg at det følger med masse fluge, for eksempel. For jeg er veldig glad i å gå i fjellet, og kanskje få dra når jeg blir innhyllet i flåget. Jeg tror jeg har tatt et bilde av meg også. Nei, jeg klarer ikke å finne frem det bildet, men innhyllet i flåget.
0: Ja, det er en hele sværm, du føler at det er tusenvis av flåger. Alle fjellets flåger samler seg rundt over et og flyger opp i ansiktet, og så er det til dem som prøver å slå dem vekk. Ingenting hjelper. Og så, da er det jeg ofte tenker, kanskje det kommer et lite vindpøst, så at disse her insekter forsvinner vekk fra hovedet mitt.
1: Ja. Jeg har en sånn piske, jeg drar av en grein, og så går jeg med en sånn piske og sveier den rundt halsen og hovedet, sånn der det er som aller varmest. Men i går så håpte jeg at jeg oppdaget en glede i livet på sommeren, og det at det blir færre og færre flåge. Håper jeg inderlig, for jeg gikk på en god fjelltur i går, hadde nesten ikke følge av flåge opp igjennom, både gjennom skog og myr, og så opp på en topp, da, der er det jo litt mindre flåge naturlig. Så nå fikk jeg sånn der håp i kroppen, som jeg trenger litt hjelp med å skjønne om jeg er rett, det håpet.
0: Ja.
1: Så jeg har spurt lytteren om hjelp til å rede ut.
0: Raymond trenger hjelp av deg. Er det blitt mindre eller flåget? Eller er det samlet som det egentlig har vært i alltid? Er det det du egentlig lurer på?
1: Ja, det også. Jeg tenker at dere skal forsvare det dere kan. Jeg har merket det samme, men vet ikke. Det er et av svaralternativet. Ja, og jeg kan dette her. Det er det andre. Jeg vil jo at folk skal trykke på den knappen hvis de faktisk kan det. Og så har jeg også en knapp for nei, og jeg kan dette her, sant? Ja. Så da får vi se da, hvordan det ligger an. Jeg er oppriktig nysgjerrig og håper at det er litt færre flåger nå utover sommeren.
0: Ja, det er lov å håpe, spør du meg også. I alle tilfeller, snart lokale nyheter her i Godmorgen, Vestland. Men aller først litt filmmusikk fra Kristin. Dra tilbake.

0: Kristin med låta Dra tillbaka här i God morgon Vestland.
1: Med Roy Per-Christian och Raimond. Per-Christian, du följer nyhetsbilder ikväll, så i natt har det inte skett så mycket aktivitet varken i Sognefjordane eller i Hordaland, men det är en väldigt viktig sak man ska höra om på nyhetsplats idag.
2: Ja, för i löpet av 3 år så har så gott som alla sjukepleierne vid akuttmottak i Førde ändra rutiner när det gäller kartläggning av barn och smärter. Idag blir det mellan annat brukt en linjal med olika anledningsuttryck för att kartlägga smärta till barn mellan 5 och 9 år. Sektionsledare Anita Dvagstall säger att de så långt har god erfaring med att bruka verktyget.
3: Ja, de flesta ungarna som nu har fått vurdert någon barn då, och de går egentligen rätt på ett av fjesa, nästan före jag är färdig att snacka, så det är ett otroligt effektivt verktyg. Om man skulle tro att ungarna vill ha problem, vuxna har större problem, vill jag påstå, än barna har till att gradera på linjalen.
2: Och det var allt i lokalnytt.
1: Tack Per-Christian, tillbaka igen lite över 6:30. Vi har ett vær som är sommarvær. Då har jag lust att sätta lite sån punkt om mig. Vi melder sommarvær idag också, men det är lite sån här tåke skoddedryss i textvarslet også, er det ikke det?
0: Ja, det kan være litt tåke, litt lokalt på kysten, forteller meteorologen, men ellers skal det bli en varm, fin dag i hele Vestland i dag.
1: Ja, og ikke har vi sett noe til disse her fergestengingene heller, som gjorde at to fergesamband i hele går morges var stengt på grunn av tåke. Enn så lenge, ingen meldinger om det, og ikke andre meldinger heller i trafikken. Temperaturene da, Roy?
0: Ja, temperaturene, de er ganske fine de for å være så til på morgenen 5 i dag tidlig, så målte vi 15 grader på Voss og i Sogndal, og så er det 14 i Bergen, 14 i Førde og 14 på Nordfjordeid, og så kjøligast var på Stord, ikke så gale temperatur, det held 13 grader, så det er jo en ganske fin start på morgenen dette her, med tanke på at disse temperaturene ble målt offisielt 5 i dag tidlig.
1: Ja, det er som sedvanlig er et ganske godt skille på indre og ytre, sånn 17 og 16 grader indre, og ser til og med ned i 10 og 11 grader helt i ytre strøk. Men innst i indre strøk av Vestland, der har vi fått en god melding, Roy.
0: Ja, god morgen fra Budøya på Langhuset, og da er vi i Aurland. Endelig skriver hun med hjerte og smilefjes her og god og greier. Første morgen på Langhuset har 15 grader blå himmel, fornøyde geite og en bli Budøya. Første kaffekoppen, den er allerede drukken, og mjølkinga er i full gang, selv om mjølkemaskinen har fått et illebefinnende, men det må vi få fikse, skriver hun med et smilefjes. Hun ønsker alle en alldeles strålende dag, og ønsker at alle hadde hatt sitt langhus og Helsingbudeia på nemnde langhus. Og dine meldinger, folkens, den må skrive 04:35, så det er ikke noe latt man sliver å være budeia. Da må man stå tidlig opp.
1: Jeg er glad, det er ikke budeia som har fått et illebefinnende, bare mjølkemaskinen. Vi har fått god morgen Helsing fra Dal og i Fjaler. Der er det 13 grader blå himmel bakom Skodda, skjønt, der er det Skodda, sier målfri. Ønsker oss alle en fin dag. Og vi har også fått melding fra Olaug i Høyheimsvik i Luster, 17 grader og solskinn der, og ønsker oss alle en god dag.
0: Ja, da er det en god start på dagen når du har 17 grader allerede nå. I det klokka for Olaug sitt vedkommende har passert 6 på morgenen. Snart skal vi bla, eller kanskje scrolle heter det, i 2026 i lokalavisene våre.

0: Ja, det säger vi. God morgon Västland med Clean Bandit och Demi Lovato här i lokalradion din.
1: Och det har startat en nydlig fin morgon den 16 juli. Roy Per Christian och Raimon Helledeg med sällskap fram till klocka är 9. Och först Per Christian i nyheten, nu så ska man till den här viktiga sak om att måla smärte hos barn.
2: Ja, för det är framläs olika rutiner vid akutavdelningar i landet när det gäller netto kartläggning av barn och smärtor. Det säger professor och läge vid universitetet i Bergen, Kristina Bruvik. I löp av 3 år så har så gott som alla sjukepleiere vid akuttmottak i Førde ändrat rutiner. Idag blir det mellom annet brukt en linjal med olika ansiktsuttryck för att kartlägga smärta till barn mellom 5 och 9 år. Bruvik menar flera akuttmottak borde gå systematiskt till verks.
3: De flesta brukar inte rätta fast idag och det är ju skuffande. Det ska gärna gå lite fort i behandling om man tar sig inte den tiden. Det är ju inte riktigt att barn ska ha mer smärta för de samma skadorna eller tillstånden som att de ska ha mindre smärtlindring än vuxna för de samma tingene.
2: Bergen kommune har gett rammeløyve till 274 nya studenthyblar i modulbygg på Laksevåg, skriver Bergens Tidende. Studentskipnaden sammen hoppar att ha bostadene klare till 2027. Bygget ska efter plan stå i 15 år, men sammen må fjerne dig om den framtidige bybanen till Bergen Vest krev plassen. Sedan hyblarna är modulbaserade kan de flyttas raskt. Over hele landet har VM gjort nordmenn flest til fotballfans over natta, så hva er det egentlig som skjer når alle i Norge ser ut å få samme feberen med sterke symptomer av roing og fotballelsking? Idrettssosiolog ved NTNU, Arve Hjelseth, mener det skyldes i hovedsak FOMO, frykta for å gå glipp av noe som gjør at en selv blir opptekende av det alle andre snakker om. Hele 95% av de som bor i landet held med det norske landslaget, noe som skaper en sterk kjensle av å være på samme lag. Og det var alltid lokalnytt.
1: Ja, sant. Og hvor lenge vil disse her nye fansen være fotballfans? Det skal vi også snakke om litt senere her i NRK P1.
0: Ja, vi har jo bak oss en lang folkefest, ja. Og både du og jeg ble jo fotballfans over natta.
1: Ja, jeg har
0: det. Er ikke det i utgangspunktet?
1: Ja, jeg har en karriere som fotballfan for lenge siden, sånn, i ungdom og ung voksen-tida, så masse fotball, dabba litt av, men nå i fotball-VM, det har vært utrolig kjekt å følge med.
0: Ja, men du, hvor lenge blir du fotballfans nå, da?
1: Nei, altså...
0: Det er vanskelig spørsmål.
1: Ja, hvor bredt...
0: Blir det finale på lørdag på deg, da?
1: Ja, det blir det kanskje, eller så må jeg prioritere søvn. Jeg skal veldig tidlig opp på mandagsmorgen.
0: Du skal det, ja. Ja, det vi har alle våre ulike behov. Nå har vi i alle fall klubber liggende på vår digitale plattspiller her. Beat of Mine.

0: musikk fra Tyler Water.
1: Nå har vi fått en melding fra Hobbybonde, skriver han under, som har ikke sett et minutt med VM I fotball for menn. Og det skriver han jo, for vi har snakket om den her fotballfeberen som har råket inn over hele Norge, stort sett til og med folk som ikke tradisjonelt fotballfans har blitt fotballfans. Og han skriver, det men resultatet är nästan omöjligt att få med sig. Då må du på hytta långt väck för folk flest och ett stort krisematlager där. Det var en god instruks för hvis du verkligen inte liker fotboll. Då var detta klokt.
0: Ja, nästan gott gjort oavsett och inte få med sig resultatet. Framåt nyheten nu klockan 8:30 här I morgon. Vestland bör vi på musik från Ramon. Vi ska aldrig gå hem för soluppgång.
2: Det är så horribelt. Flip flop.

0: Det var självaste Bruno Mars där.
1: Snart skall med till Bergen, men inte den Bergen du tror. Här i god morgon Vestlandet.

0: Här är NRK Nyheter klockan 9. Bruk av aircondition kan vara bra för det norska strömförbruket, det menar redaktör i Energiwatch, Anders Librenna. Sal av viftar och kölprodukt har exploderat i sommarvärmen. Många drömmer om aircondition i heimen. Librenna hävdar att om alla i Norge skaffar sig aircondition kan det faktiskt vara bra för strömnätet.
1: For i Norge så vil man typisk da kjøpe en varmepumpe som vil gjøre veldig mye mer effektiv strømforbruk på vinteren, at man får veldig mye mer varme ut av den strømmen som brukes, og som dermed reduserer belastningen på vinteren når Norge sliter mest med strømnettet. Så vil det gi litt mer strømforbruk på sommeren, men det vil egentlig bare være positivt, for da bruker vi lite strøm i Norge generelt sett. Så bare positivt hvis man nordmenn går mann av huset for å få seg varmepumpe som varmer på vinteren og kjøler ned med aircondition på sommeren.
0: Iran vil gjengjelde amerikanske angrep mot sivil infrastruktur i Iran. Det sier en talsperson for

Ja, det var Carpe. Då de hade den här sangen så heter ju självklart Carpe Diem och låta Piano som är en skicklig sommarsång, kanske till och med på tur att bli en slags klassiker. Okej, jag har fått så många fina meddelanden om det här med att få sig vänner i vuxen ålder, för det är inte säkert att det är så lätt för alla när vi var barn. Kjempelett, nu inte nødvendigvis så lett. Jeg har blant annet fått en melding fra en som skriver, og kjempeviktig tema du hadde I dag. Det her ikke så lett, nei. Og så har vi en her. Som voksen det enkelt å få nye venner I felles interesser. For eksempel ta kontakt på tur, trening, I hundegården, I bastua, eller begynne I kor. Sanitetsklubb eller en strikkeklubb. Mulighetene så mange, skriver Vigdis. Det bare å peise på, skriver god sommer. Hilsen Vigdis og Sturla. Ja, det var hyggelig melding. Bare å peise på, si hei til folk. Det beste tipset folk har her. Han har også. Et godt tips å være tilgjengelig når man ute blant folk. Si hei, gi komplimenter til fremmede, eller starte en liten samtale på bussen eller på kaféen. Jeg satt og heklet, og så kom den dame bort og ville lære meg. Lær seg å hekle, samtalen gikk videre av seg selv, skriver Hanne. Det både Hanne og Vigdis har gjort, det å legge inn fullt navn og adresse I appen NRK Radio når de sender melding, da de også med I trekningen av en premie. Så det må du også gjøre. Har du noen gode tips til hvordan du skal få det venner? Gjerne spør kanskje barnet ditt som sitter I nærheten, for de god på det. Ja, da sender du det I appen NRK Radio.

0: Här är NRK Nyheter klockan 12. Parlamentet i Ukraina har idag stämt fram en ny statsminister. Serzh Koretskij blir Ukrainas tredje statsminister sedan den ryska invasionen i 2022, ifølge Reuters. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj gör för tiden stora ändringar i landets regering. Och idag är det stora demonstrationer i flera ukrainska byar efter att försvarsministern måtte gå av. Hundrevis demonstrerar i Kiev. Så till Midtausten, det är inte slik en lageravtaler som held. Det säger Ivar B. Neumann, direktör vid Fridtjof Nansens institut, om vapenkvilla mellan USA och Iran. Det har varit mycket oro mellan landet denna vecka, och de sista dagarna har angreppet tagit sig kraftigt upp. Neumann är inte överraskad över att angreppet har startat igen.
1: Gick ju först och främst ut på att amerikanerna faktiskt skulle betala ersättning för den skaden de hade förvållat i Iran, att man skulle få öppnat Hormuzstrædet så att världsekonomin kom tillbaka på köl. Men detta var inte ordentligt formulerat. Det var inte resultat av en skicklig fram och tillbaka mellan statens diplomater. Det var liksom bara smäcket upp på 1 2 3. Och det är rätt och sätt inte sån man laver avtal som håller.
0: Innan riks nu, en far i Bergen är siktad för uaktsamt drap efter att ett spädbarn dödde i dag tidlig. Nödetaterna ryckade ut till adressen i Bergen och satte igång hjärtstansbehandling, men livet till barnet stod inte till att rädda. Det var faren själv som ringte politiet och sa att spädbarnet inte pustade. Det är inte känt hur han ställde sig till siktingen. 10 målestationer i Sør-Norge har sett nya lokala varmerekorder. Nya lokala rekorder är sett bland annat på Beitostølen, på Finse i Vestland och på Evenstad i Innlandet med olika temperaturer upp mot 30 grader. Den norska varmerekorden är likväl inte slått. Den är på 35,6 grader och var i Nesbyen i Hallingdal i 1970. Samstundes blev det för första gången målt tropevarme över 800 meter över havet idag, ifølge Meteorologisk institutt. England er gode på å bli skuffet, det sier ekspertkommentator Bengt Eriksen etter 1-2-tapet mot Argentina i går kveld. Britene sin drøm om å vinne VM gikk som så mange ganger før i 1000 knas.
2: Når England er involvert, så er det samme dansen og samme kjæringa. Sånn har det vært siden 1966, fordi de har ikke klart å ta denne skalpen. Nå skulle jo Thomas Tuchel skaffe England 2 stjerner. De har en fra før, det ble verdensmester 1966. Men sånn gikk det ikke helt. Man ledet de, og så tenkte du at evakuering er en fin måte å komme seg videre på, men det, sånn gikk det ikke. For da, hvis du inviterer Argentina-messig til å skyte på deg, så gjør de det.
0: Så

0: Ja, Ingrid Vårvik som glömt att han hon snackade till var bara en man. Okej, okay, då är det tid för att göra ett lite genhör med konkurrensen vår och konkurrensen den har den här stämningen. Ja, tanken är att när man har sommar, speciellt de som har sommerferie, så är pulsen akkurat lite lavere. Ja, jorda står liksom lite stille mens bien flyr från blomst till blomst och samlar pollen. Och det jag har gjort då, det är att ta en väldigt känd person sin stämme, något de har sagt en gång, och så har jag dratt ner lyden så att det hörs ut som att de är väldigt väldigt väldigt trött och slöv. Och hvis du är klar att gett vem det här är för någon.
1: Men i alla fall så hade jag börjat strika och syns det var morsomt och skönte lite. Men så fick jag så ont i skulderna för att Och det var nog för att jag sitter i skrivmaskinen och inte fått det nå. Men så skönt att häckle det går av. För det är liksom en helt annan. Det är den bevegelsen. En strick är sån.
0: Ja, vem är det som har en hobby som är att strick? För det jag kan se som hint, det är att... Hun ikke mest kjent for hekling, men for en annen kreativ aktivitet som barn hadde stor glede av. Kan være at barn har stor glede av den fortsatt. Hvis du vet hva som er riktig svar her, så send du en melding I appen NRK Radio med riktig svar og fullt navn til... Och fullt namn och adresse ja I appen NRK Radio. Ja, och så hör vi lite musik och så kommer faciten ganska snart. Här är nummer 4 med allt

0: Oddmundstoga, en sång som finns där ute, är klar med lokalnytt. Och ja, då skedde utveckling i drapsetterforskning och efter att en baby blev funnen död i Bergen.
1: Ja, nu är bägge föräldrar sikta efter att spädbarn vart funnet dött i Bergen idag tidlig. Det meldde BT. Det var barnefaren som ringde politiet och sa att barnet inte fick puste. Det vart försökt livräddande försthjälp, men utan nytta. Han vart siktad för aktlöst drap. Mora var inte till stades, men nu är också hon siktad för att ha sett någon i en hjälpeslös tillstånd. Det går på att hon har överlåtit barnet till en person som efter omständigheter tydligt inte var i stand till att ge barnet tryggheten, säkerheten och omsorgen som det var behov för, säger politiadvokat Markus Monsen till BT. En man i 40-åra blir tatt med till blodprøvetaking på legevakta i Bergen efter att utryckningspolitiet stoppade han i Steinviksvägen i Ytterbygda torsdag förmiddag. Man är misstänkt för ruskjøring och hade heller inte gyldig förarkort, upplyser politiet. Det ble sett flere varmerekorder i fjellene i Sør-Norge i går. På Hardangervidda var det flere steder med historisk høye temperaturer. Mellom annet var det 24,1 grader ved Finsevatn i Ullensvang og 23,3 grader ved Sandhaug i Eidfjord. Det er spesielt at flere av disse rekordene var høyt oppe på fjellet, sier vakthavende meteorolog Marek Ratjatsjak. Og det var alltid lokalnytt.
2: Du hører God sommer Vestland på NRK P1.

Lite reggae-musik fra Bob Marley and the Wailers är aldrig fel på en torsdagskväll. Du fick Is This Love fra 1978. Och musikvideon till låta innehåller en ganska överraskande gästuppträden för där dukker nämligen en ung Naomi Campbell upp. Och nu tänker du kanske att hon må vara gott vuxen idag hvis hun var med I en musikvideo som närmar sig 50 år gammal. Men här kommer tvisten. Da videoen ble spilt inn så var Naomi kun 7 år gammel. Noe som var hennes aller første offentlige opptreden. Og som man bruker å si, tidlig krøkes som god superstjerne skal bli. Straks blir det konkurranse her I kveldsåpent. Nynn eller forsvinn ligger klart til deg I kveld også. Men det blir først etter musikk fra Marie Ulven, som nå kan kalle seg skuespiller etter den imponerende prestasjonen I filmen Lave forventninger. Her får du Girl in Red, som hun kaller seg, med Too Much.

0: med Bryant på Der du brente vår bro. Superstjerna Sigrid står som regel överst på plakaten, men nu ska hun faktiskt vara uppvärmer och det är ju stund sedan sist hun var det, men när artisten är den enda större stjärna Ed Sheeran så är det kanske inte så rart. Det hela startade I fjol sommar då Ålesunds jenta fick en e-post. Det var lätt att svara ja på.
1: Vi möttes på Ullevål stadion. Jag hade teamet hans hade sent mail bara uka före spurt. Vad Sigrid lyssa komma och synge på Ullevål och var liksom kassan och lyssa synge. Jag var så nej. Don't kill my vibe. Det var gøy. Så vi sjöng den samman och det var otroligt gøy.
0: Och Sigrid fick synge Don't kill my vibe samman med Ed Sheeran för ett utsålt Ullevål stadion I fjor och det gav alltså mer smak.
1: Han var en väldigt hygglig fyr, jättehygglig band. Veldig fine folk I crewet, og det sånn man synes jeg kan være en sånn god test på om det en bra gjeng da, I at det virket som de hadde det så fint sammen også I sitt band og crew, så det var skikkelig hyggelig å se. Og så spurte jeg rett og slett etterpå, jeg var litt sånn, dette her var veldig kjekt. Jeg kunne gjerne tenkt meg å være support. Rett på sak, litt sånn, det var ikke så god tid, ja. Og så litt sånn, ja. Og så sa han bare, ja.
0: Ja, verre det ikke, og nå tida kommet. 18. juli spiller de I Las Vegas før turen går videre til San Diego, Santa Clara, Seattle og LA. Og selv om det kan være litt nervepirrende å skulle spille på noen av de største stadionene I verden, så gleder Sigrid seg mest.
1: For meg er sunnmøringen I å liksom bare bjude på med god stemning, og jeg skal jo reise med band og crew mitt, og vi gleder oss sykt mye. Og det føles veldig trygt og godt å vite at ja, jeg skal stå på noen av de største scenene I verden, men jeg skal gjøre det med samme gjengen jeg har spilt med I 10 år, og uansett hvordan det blir, så kan vi sitte sammen backstage før og etter, og det blir skikkelig, skikkelig fint. Og det blir så spennende å oppleve sammen.
0: Ja, spennende blir det, men det jo litt annerledes å skulle varme opp for en artist. Det jo ikke nødvendigvis sånn at publikum har hørt musikken din før, men Sigrid, hun har lagt en plan for hvordan hun skal få oppmerksomheten deres.
1: Jeg tenker bare jeg skal ta det med storm. Bare gå rett opp dit. Jeg skal ikke, no messing around. Det blir rett på sak, det blir rett på en høy tone. Starte med en smell. Vær så god, så får vi se om dere liker det eller ikke. Ja, jeg tror det gøy. Men jeg skal jo selvfølgelig prøve å spille et låt jeg tenker jeg kommer til å like da. Det blir nok en ballade eller to, kanskje. Men igjen da, kan du konkurrere med balladekongen?
0: Ja, det det store spørsmålet. Vi får se hvordan det går med Sigrid, som altså skal ta USA med storm de neste dagene når hun skal varme opp for Ed Sheeran på hans loop-turné. Det var min kollega Martha Våge som snakket med Sigrid om denne turnéen da de møttes I fjor høst. Hva tror du Sigrid kommer til å spille da når hun skal gå på scenen med et smell? Kanskje den her? Don't kill my vibe.

0: Klockan är 23. Här är NRK Nyheter. En 11 år gammal gutt är allvarligt skadad efter det som framstår som en elsparkcykelolycka i Sarpsborg. Förbipasserande fant gutten bevisstlös i vägkanten och han blev raskt sent till Ullevål sjukhus. Politiet har beslaglagt elsparkcykeln och överlevert den till statens vägväsen. Där ska de måla hastighet och liknande, upplyser insatsleder i politiet. I Ukraina har president Volodymyr Zelensky utnämnt en ny fungerande försvarsminister. Det är generalmajor Jevhen Hamara som ska ta platsen. Han kommer från stillingen som fungerande chef för landets säkerhetstjänste. Presidenten ber nu nationalförsamlingen om att godkänna utnämnelsen. Hvis de godtar han vill han överta för Mykhailo Fedorov som gick efter att Zelensky varslat stora ändringar i regeringen. Och i Ukraina är det hundrevis som har demonstrerat idag efter att den populära försvarsministern gick av. Folk sliter med att förstå varför Zelensky sparkat Fedorov, säger utrikesreporter Kari Scheie.
1: President Zelensky har inte själv varit ute och sagt något konkret om detta här, men så hållt Mykhailo Fedorov en egen presskonferens i Kyiv. Fedorov är väldigt skarp i tonen, alltså. Han sa på presskonferensen att skall Ukraina klara att vinna denna krigen här, så måste drastiska ändringar till i hären och luftförsvaret, och att en av de nödvändiga tingene är alltså att skifta ut ledelsen, men det fick han alltså inte gehör för hos presidenten.
0: Och här hemma vill många ha pengarna tillbaka efter långa köer. Attraktionerna i många av förnyelsesparkerna bär präg av höjsäsong och finvär. I Bø Sommarland har besökande Steinar Saltvik tillbrakt flera timmar i kö.
2: När du drar till Bø Sommarland så regner du med att få vann på kroppen. Men här står ju folk med tört hår och väntar i långa köer.
3: Extra ille var det igår. Flere gjester har tatt kontakt med NRK og fortalt at de har krevd å få penger tilbake. Men forbrukerkjøpsloven omfatter ikke fornøyelsesparker og gir ikke de samme rettigheter som ved varekjøp. Likevel mener Forbrukerrådet at kundene bør klage. Men det er heller tvilsomt om parken vil gi kundene refusjon.
4: Vi refunderer til gjester der det åpenbart er en feil fra vår side. Men på dager som dette med fint vær, og da må man regne med litt kø, så da har vi ikke noen refusjon på grunn av køer.
0: Det sa Jaran Olsen, som er daglig leder i Bø Sommarland. Så var det reporter Rikard Aune som hadde vært på tur til Bø i Sommarland i dag. Flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersetter.
5: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

Ja, dette var Robbie Williams debutsingel som soloartist etter at han forlot boybandet Take That Freedom. En låt han lånt av George Michael.

Super Maria sing om den berömte Amors pil och så det läcke Benjamin för det Let Me Down Slowly sang han. Och nu är det Stigrun Losbarbo som får avrunda nattradion mens Nils Ågenostad takker for laget.